tia adie be ye say da na ma jo so say na wan ka say adie be ye no ko say na ye day many are still the renos ana ria yake ntuma bo mu a ye jijo kwanta ta ye di wa kwa kopie fia so dwe wo na bibi bia wie peye e wo hodmo